fi na yo oya ya mona libala na yo oya ya mona sante na yo oya ya mo na fi abana na yo oya ya mo na mama na yo moko oya ya mo na parkour na yo oya soni ya kolera